0: sé dul ó níart go níart agus sinna thumbar ag gibh a fi hocht ar hit30 na hhéan an seachtain seo. Leis an éránn my body isn't ready nó bhfuil sé sin go hiantaach. Lum sa Jess Spencer lása anse ar hit30 na hhéan an seachtain seo agus tamid a comhrah síos ar ibrehéin an seachtain seo tam ar bís mar tá láceol íontach ar an bhealach ach seo iad na homathóirí inis ar ibrehéin an seachtain seo.
1: Seo iad na hhéan is mó an seachtain seo.
0: Bejer gamae Calvin Harris agus Jazzy Lakeila ag Ibrahim the satisfy on Shuckton Shuck. No cut we on Aaron Dowsa us later dance. People from Ian talk us on Aaron on sin. Akta chance gamae kill us Aaron ag Ibrahim the champagne kill Kingfisher. The sun will never settle. Well, cúpla seachtain ó shin, chuir tail amach album a deoh acu A-pop, agus sé an deireadh single as an album, agus ceapan go sé an hit.

scríb Ed Sheeran an éireann an sin. An éireann is daoine as Cat's Eye an sin. Animal a give her 53 an seacht an seo ar hit 30 na hÉireann. Lum sa Jess Spencer láta agus spraalam Cat's Eye. Spraalam an chlór acu ar Netflix Popstar Academy agus. Beg scannan nua ag Cat's Eye. Cat's Eye Wild Hearts amach an bhí seo freisin. So tá mé ag súil go mór leis an scannan caithig mé ar all. Lena mí de raí gnis go dtí ibre fithe dó le prospa agus clúnaí le chéile agus seo an éireann mór free your mind. Seo

0: Dennis agus sinad silver bumper leis an éireann cholálte an tonight ag ibhar ní an satanta agus tamid fós ag corpsias ar Ibrahim ar hit 30 agus seo iad na homahóirí.
1: Céimh ag bhór na gortacha an satan seo seo iad na homahóirí.
0: Tá lán ciúldóis is a chartana an satan seo agus tá seans go mbeidh an nóthair ag Ibrahim le tosaíú. Ach beidir go mbeidh sé femi leis an éireann mór as éireann noble. To glor Ian Tuckle Becky Hill, so cut we more Iggy Brahein. So it's Bralum Kiltira, August Kahig May Ra, it's Bralum Role Model. Hit me in Ra, the role model, Nerhulame and Aaron Morku, Sally when the wine runs out, or TikTok. August, Tashi the Rashanish, the High Hopes 3000, August Shay, Iver Hooked, or Hit 30.

Níl siad ag Ibrahim ach tá siad ag Ibrahim so tá siad fós ag déanamh go hiontag. Kingfisher le The Sun Will Never Settle an sin ar hit 30 na hÉireann le mé féin Jess Spencer an seachtain seo agus in níos is brálam na vibrafón as an Aaron seo is brálam na fuinneamh as an Aaron seo an Aaron dousa as an nóthair le 54 Ultra. So I talk to you ag Ibrahim 3 ar hit 30.

scríbe tíirin an éireann an sin. An éireann is daoine as catáid an sin animal a gcuir 53 an teacht an seo ar hit 30 na héireann. Lom sa Jess Spencer láta agus spreallam catáid. Spreallam an chlór acu ar Netflix Popstar Academy agus. Ag scannan nua ag catáid. Catáid Wild Hearts amach an bhí seo freisin. So tá mé ag súil go mór leis an scannan caithic mé rá. Lena mí de raig an is go dtí uimhir a fiadó le prospa agus clúnaí. Michaela, I'll show you an Aaron more free your mind. Shut